Këspu du bot su stemi siut Në cëna të se pejtu ndau Ja ka he palge lisu se tau